0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Sari so patua sai província sese na locha omokoni wela panhuela yo Moçambique. Vano chikela ne mute kwa hu ne chuan lewi ri okomoni kere ne chechela okomo wa mute kwa hu.